med feta almors rantors medda bort. Og bygge myndent ui vol rende hos. Brøt het deiven, vajban, sitt som alla liven. Mors mig og lyst og